0: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.
1: Ladies and gentlemen, presenting Her Royal Majesty.

0: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.
1: This is to me a perfect prayer. If you need one, you might get a copy of this and carry it with you. It's called An Evening Prayer.

Du lyssnar på Radio Österåker, din skärgårdsradio på 103,7. This way up, this way.